0: ñu la man tek di la deglu moma gënal di woté ndaysan
1: assoumbal
0: fallu bi joxna la ko lu bari bari ndaysan waye non la koy joxe yaay boy yi nga xam tane SOP Aladji Fallu lañ aja soxna ndaysar yaangi ci bi ziaral ma sama baye ji bu baakha baax ma leni ko tané aja abidou fofete